nalaman ko sa pangalang Edna. 35 anyos ang pangidaron o taga Dipolog City. Wa ko kay bawo kung asa gid magsugod ang tanan na kong sayop nga desisyon sa kinabuhi. Tingali, nagsugod kini sa dihang. Ako og si Ricky, nag-live-in pa ate. Wa siya taas nga edukasyon, grade 2 lang ang iyang naabot. Tugod kini sa kapobrehon ate. Daghan silang managsuon, irresponsable ang iyang amahan. Sayo nga may panaw ang iyang inahan. Bata pa siya, bisan unsa ng trabaho ang iyang gisudlan para lang mabuhi. Wa na niya ni padayon ang iyang pagtuon o tugod ni ana. Listod alang kaniya ang pagpangita og taro nga trabaho. Apan kung usa lang kabutang ang akong kasulti, buutan siya. Mapinanggaon. Og bisan pobre, naningkamot para mabuhi. Nagkaila mi sa among kitrabahuan, tindira ko samtang labor siya ate. Hangtod nga, naigugma ko nga to kaniya. Na in love me sa usag-usa. Sa sinugdanan, okay lang among kinabuhi. Simple lang among pangandoy. Makakaon katulo sa usa ka adlaw. Makabayad sa among abang sa balay. Makapalit sa among mga panginahang lanon. Hangtod miabot sa punto nga nagbuntis ko ate. Masela ng akong pagbuntis. Busa na pugos ko nga muundang sa akong trabaho. So kaniadto si Ricky na lang ang naningkamot. Hangtod gihimugso ko ang among anak ate. Dinhi nagsugod ang tinuod nga kalisod. Wa gihapon makakita regular nga trabaho si Ricky ate. Usahay makakita siya trabaho. Usahay po dili. Kung adunay construction, musulod siya. Kung adunay...

Ang tubag na hog, nag-add-add og banis saging, o gikan daw kang ging-ging, bugo. Waay pag-iapon ba?

0: Okay, man. Dili gyud ni gamit og ubang kape kay kana diyon nang scope among ang gamiton. Pustinyo, dress sa kapang, libungan o kutabato.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gi-purify, giusa ang tangan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatang-on, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hupa, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o gabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila sumitido tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.
2: Okay, balik to my galan. Dito ito ang pagpataguman. Long akong ang akong tubag ana long kay ang tubag ana balong kaguran sa lubi. Computer. Wap agapon og ang tubag balong tubag anang imuhang tigmo kay lipstick mga lipstick lipstick

gabi mga bay, adlaw karong Biyernes, pizza dos o ikaduhang adlaw ni mga bulan sa Oktubre 2026.

0: kanimo matinahuron Byron ni Bay Zeber, taga diri sa lungsod sa Tayasan.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: mga lamang sa kagahapon.
1: Atong oras mga bay, 49 minutos mila bay sa alas 8. Mga bay, kini mga takna, gihatod kanato sa maski pakusgan og maski paepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Mga bay, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato kay epektibo? Ayaw nakabalaka kay ania na sa tuga mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian ka man wala, pwede gyud kamo nga makatumar og ayaw hulata nga imong lawas mo bigay panalipdag gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan, salkasi, sodium ascorbate. Alang sa kasayuran sa tanan, ngang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis, o gaban pa nga mga balatian, kanang tanan, tungod sa kagulang sa vitamin C sa tungal lawas, sa mga kuya, ati, nanay, lulu o lula,

0: Dance Star Radio. Pakurat sa kabunsagon.
1: Oras sa Pilipinas, 42 minutos suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon.

Sa gipanak sa bulan sa Marso 21 hangtod Abril 19 aris hatagi og oras ang imong kaogalingon swerte numero color 268 og gold. Abril 20 hangtod Mayo 20 Taurus maayo nga adlaw paghulma og bag-ong plano swerte numero color 951 og lavender. Mayo 20 hangtod Hunyo 20 ono Gemini

Nanay nga midagayday ang luha sa akong mga aping. Nahinumdum sa gugmata nga mikalit lang og kaging. Pinangga kung asa ka man gipad.

Ikaduha nga kagamitan sa sewage o kining guso ang gitawag na itong industrial application. O industrial application.

sa nutritional benefits. Unsa may nutritional benefits niining guso mga igsoon or seaweeds? Ang guso or seaweeds mga